chè sa ki byen, chache jan pou nou viv byen ak moun. Fè tout sa nou kapab pou nou viv byen ak tout moun. Si li ap venye moun ki mache droit devan yo, la koute yo le ap rele nan pil. Men, si li ap vire do bay moun ka fè sa ki mal, pou peson sou la tèt a jam chanje yo.